Ja, hvis du har peiling på hvem det her kan være, da går du inn I appen NRK Radio og sender inn svaret ditt. I lag med navn og adresse så du med I trekningen av et NRK-kryss hvis du har rett svar. Og mens du gjør det her, så kan du kose deg med Cecilia Wennersten. Hennes låten heter Det vakreste. Og det vakreste det vel en junimorgen I nord selv med gråvær.